20. lita. Po Evropi že strašio mrliči ideje, otprite muzeje za nacionalizem, za mrtve ideje.